0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام، رادیو شنوندگان محترم در یروشلایم خواهید ساعتی روز نیم. امروز روزی چهارشنبه 28 مای ایار 5788 سال از روی حساب یهودیان 13 مای 2026. امروز 41 روزی شمردن عمر. نزد میکروفون یوسف مرزایف. برنامه همون رو میتونتون هر روز از ساعتی روز نیم تا ساعتی که در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنلی خود 322 در تلکنلی 747 هشت و همچون گویگو ما حرکت میکنیم. برنامه همان را در فیسبوک موندن و آن با حرف ایوریتی کن بخارید یا کن بخاریان مردانتان. برنامه همان را همچون بعدی که برنامه همان را در ساعتی دوزیم تا ساعتی گذراندیم در اپلیکاسی کن درمده، در اونجا همچون برنامه امروزه و برنامه گذشته را همچون شنیدن. و در دوم برنامه همان برامدی برنامه خیم را میشنویم و بعد از اون حرکت میکنیم با دکتر میخیل کاریف صحبت کردن از سبب که پگاه روزی پنجشنبه چون هر هفته برنامه همان بس کرده شد، فقط برنامه همان هر روز بغیر از روزی پنجشنبه و جمع و شبات برنامه همان را سر میکنیم. نارومی از طرفی لبنان زید اسرائیل حالا دوام داده ایستاده است. شبی گذشته با یک چند پرنده های الکتریکی به سوی عسکرانی که در سرحد با اسرائیل بین اسرائیل و لبنان هستند تشکیلات حزب الله به سوی آنها فرستاده ضرر رساندنی بود. از همین سبب گفته میتونیم که به دو عسکرانی اسرائیل ضرر رسانده شد و این معلومات علکی به اهالی آنها رسانده شد و گفته میتونیم که اسرائیل حاضر تیارگری خود را در ایستاده است. با گدام راه میتاند فرساندن سیستم های الکتریکی که پرنده است که تشکیلات حزب الله فرسانده ایستاده است آن را افتاندن. گفته میتونیم که برای آن را افتاندن هر خیلی سیستم های نو اسرائیل فکر کرده ایستاده است. تا همون وقت را وقت اینچه اسرائیل از شتات های متحده امریکا اوقهای نو خریدنی است که در وقتی پراندنی یک اوق از این اوق باید 4-5 اوقها ببرند و حرکت دارند. پرانده الکتریکی که به سوی اسکرو پرانده شد افتاندن. همچنین روزی گذشته گفته برانده بودیم اویلایی که اسکرایی که در خودر لیوران هستند پول چنده آنها ارخل سیرکه خریده ایستادن که برای اگر پرنده الکتریکی به ماشین های اونها یا که به تنک ها ضرر رسانده شود، البته با این سید که ممکن ضرر را کم کردن. و از چطور که روزی گذشته گفته برامدیم علاقه قوی بختری اسرائیل اسکرهای خود را 10 کیلومتر از سرخط درون به تریتوری لیوانان درارد که آن البته آنها نزدیک آمدن به لیوانان لیتانی که اسرائیل خواهش داره که تشکیلات حزب الله از دیوم طرف گذرند. آن بود در وقتی که حالا تشکیلات حزب الله به سوی اسرائیل راکت پرانی ها میکرد. اما در همین روزا که تشکیلات حزب الله با سیستم این نو کار فرمایده ایستاده است و آن میباشد پرنده الکتریکی و اسرائیل حرکت ها کرده ایستاده است که باید با دورتر گردند که 10 کیلومتر نشسته این پرنده الکتریکی را فرساندن یکان مشکل ها ندارد. از این سبب اسرائیل حرکت ها کرده ایستاد است که تشکیلات حزب الله را به حالت بی‌عراقی آوردند و گفته میتونیم که در وقتی شب گذشته که عسکرهای قوی بختر اسرائیل در زمین لبنان هر خلد رفتارهای تشکیلات حزب الله را از نظر گذراندن یک چند تونل ها یافته شد و یک چند راکت ها که آنها علاقه به پراندن تیار بودند و عسکرهای قوی بختر اسرائیل آنها را افتانده تانستند. تکرار میکنیم که درنی در خودی لبنان هست حکمروانی لبنان و هست تشکیلات حزب الله، یعنی چون دو رهبران در یک زمین. قوی بختری اسرائیل چندین بار با لبنان با حکمران لبنان صحبت کرده فهمانده داد که باید تشکیلات حزب الله را به حالتی بی‌عراقی آورند، اما خودی لبنان کنم لبنان به این حالت تشکیلات حزب‌الله را آورده نتانسته استاده است. از این سبب اسرائیل حاضر جنگ را گذارنده است برای که تشکیلات حزب‌الله در آینده چون واقعی که 7 اکتبر 2023 شده گذشت تکرار کرده نشود همچون در شمال. از این سبب تشکیلات حزب‌الله از یاروک پرتوبی رو گذراندنی نیست و به حکوم روان دیوانو گفته است مایان شما رو از اسرائیل محافظت کرده استادیم. اما اسرائیل گفته است مایان البته یکان فکر بد زیدی لیوانو نداریم اگر تشکیلات حزب‌الله یکان ضرر خود رو نرساند. از این سبب پگاه روزی پنجشنبه در واشنگتن بین وکیلان اسرائیل و لبنان و اخری ها باری سیم شده میگذرد برای حل کردن مسئله که خاضر بین اسرائیل و لبنان شده استاده است. اون را پگاه میخواین حل کردن و در این و اخری ها همچون وکیلی اشتراک متحده که اشتراک میابد بغیر از الچیان دو دولت ها یعنی اسرائیل و لبنان و آنها میخوان پگاه این مسئله را حل کرده یا که سخن را سر کردن. اسرائیل چندین بار طلب کرده گفت که ما هم میخوایم تشکیلات حزب‌الله را به حالتی بی‌عراقی آوردند. برای حل کردن مسئله که جنگی که حالا در مملکتمون شده استاده است و چطور که دیده استادیم در آخری هفته گذشته قوی بختری اسرائیل گرچند که تیارگری خود را دیده استاده است بر حالت یا که به جنگ یا که به بس کردن جنگ زیدی ایران، ایران جواب خود را به شتتهای متحده امریکا رسانده گفت که مایان البته رفتار خود را دیگر کردن نستیم و باید چند طلب ها از شتتهای متحده امریکا طلب کرد. ما بشه چون جریمه پولی دادن به هر جایی که شتتهای متحده امریکا در وقتی جنگ ضرر رسانده شکست آورد به ایران باید بشتاده متعلیم که جرمه پولی دید به گذاره هرمز را شده شود و همچون درباره یادروی اتمی در نزدیکی ها لسخان کرده شد و باید با یک چند طلب هاش از شتاده متعلیم که قبول کرده شد به شتاده متعلیم که رساند ایران. اما پریزیدنت شتاده متعلیم که دونالد ترامپ که روزی روز همچون روزی گذشته همچون در آخری هفته گفت که من البته راضی نیستم از جوابی که ایرانی ها به مایان رساندند. این سبب برای که معلوم نیست اگر ترامپ خالتی خاضره را به جنگ بذاران یا که گفته یا که به جنگ رو بس میکند حالا معلوم نیست. از این سبب اسرائیل اینقصه سروزیر اسرائیل بینیمین نتره و همین شب با یک چند وزیران و گنرال ها و خورده هم صحبت شونی هست برای حل کردنی حالتی که اگر حالتی جنگ روی داده شود. اما پریزیدنت شتاتهای متحده امریکا دونالد ترامپ گفته استاد است با ما هم فرق ندارد اگر جنگ را حاضر بحث میکنیم یا که بعد از آن، اما گفته میتونیم که در این جنگ علاقه شتاتهای متحده امریکا غلبه را به دست درآورد. گفته پریزیدنت شتاتهای متحده امریکا دونالد ترامپ فکر خود را بیان کرد و گفت که البته من باز وعده میدهم که ایران به حالتی به یدروی میگردد که مایان این اجازت نمیتیم. گفته فکر خود را به پرزیدنت شتاتهای متحده امریکا دونالد ترامپ بیان کرد. از این دیده میتونیم که ترامپ میخواید حالتی ایران را به حالتی به یدروی اتمی آوردن، اما آن میباشد ممکن که بعدی بازی موندیال که آن البته ضرر خود را همچون به شتاتهای متحده امریکا آورده میتوند و آن تخمینا با یک ماه کمتر زیاد. و همچون در امروز پرزیدنت شتاتهای متحده امریکا به خطای پرواز کرده در اونجا و اخری ها میگذرند. بعدی بازگشت دونی از خطای ممکن که ترامپ فکر خود را بیان کرده گفتنی هست که ما جنگ را دمام میتیم یا که نه. با خاطر میرسانم که در گذشته همچون در وقتی که پریزیدنت شتاتهای متحده امریکا در دیگر دولت سفر خود را گذراند در همو و همچون زیدی ایران عملیات را گذرانده تانست. از این سبب گفته نمیتونیم که چی فکر دارد پریزیدنت شتاتهای متحده امریکا در باره دمام دادن جنگ. بین دولت هایی که یاردمی خود رو به فلسطین ها رساند یا که اینقدر به تشکیلات حماس رسانده استادن می باشد خودخا که در یمن جایگیر شده استادن. روزی گذشته از روی معلومات به سوی جنوب مملکت ما به سوی ایلات رکت پرانده شد، گرچند که تریوگه اگاخدی کار نفرمایده شده باشد هم، اما در آدمایی که در اونجا بودن این رو به ویدیو گرفته به هر خیل سایت ها فرساندن که در اونجا دادن ممکن به سوی ایلات رو زگذشته رکت پرانده شد، اما به یکان خدا بشور به یکان ضرر رسونی. گفته برامده بودیم که برای از یک طلبای پریزیدنت شتات متحده امریکا برای بحث کردنی یا که به آخر رساندنی مسئله که بین اسرائیل و حماس هست می باشد از نو کردنی شهر سکتر عزه رو. روز گذشته یک چند فلسطین ها به رفیق درامده برای خونرشناسان برای از نو کردنی شهر نوی که در رفیق شناش در کار کار خود را سر کردن بودن، اما تشکیلات جنگوان تشکیلات حماس با یرخا آمده با آن از آنها طلب کردن که باید کار خود را بس کرده از اونجا برایند. یعنی تشکیلات حماس نمی خواهد که دیگر دولت ها یاردم خود را رسانند. از سببی که در مملکت ما حالا نارمی ها دوام داده ایستاده است، یک چند دولت های اروپا معلوم کردن که تا 27 می همین سال حالا عملیات خود را به سوی اسرائیل فرستادن نیستند. آنها که میخوان به اسرائیل آمدن از شهرهای اروپا میتونند با دیگر را با دیگر دولت پرواز کرده به اسرائیل آمدند. تخمینا 1.5 سال پیش یک کشتی که دورنی آن بود یادروی اتمی روسیه به کره شمالی گذشتنش در کار بود، اما از سبب که نامعلوم اون غر کرده شد و در و پیش از غر شدن یک چند بار همچون ترکیش روی داد. این بود تخمینا 1.5 سال پیش، اما همین رو در همین روز شتات های متحده امریکا معلوم کرده ایستاده است که یک عملیات شتات های متحده امریکا که هر خل رفتارهای یدرویی رو حس میکند حس کرد که در این کشت بود یک چند ماده های ترکنده که به اورانیوم داخل دارد یا که به یدروی اتمی داخل دارد، اون از روسیه به کره شمالی رسانش در کار بود گفته معلوم گردید. روزی گذشته همچون در وقتی برنامه همان گفته برامده بودیم که سودی جنرال رومان گوفمن در سودخانه شده گذشت در بارایی که او به وظیفه سردار موساد تکلیف کرده شد و علاقه وظیفه خود را سر کرد، اما پرکراتور می خواهد که باید او وظیفه خود را باز کند. تصمیم که در وقتی که او در خدمت ارمی کماندر بود یک جوان را کار فرمایده از قانون بیرون با یاردمی او هر خیلی معلومات خود قبول کرد و در این روزا آنان که زید گفمن هستند می خواهند او را از این وظیفه براردن. از روزی گذشته علاقه به سودخانه آمده ادوکاتایی که زیدی او هستند فکر خود را بیان کرده گفتند که گفمن این جوان را فرساند و آن بود از قانون بیرون. از این سبب سودها گفتن هر معلومات هایی که شما دارتان زیدی گفتن باید در روزای نزدیک آرده به مایان نشاندهتان، نه که فقط برامت کرده سخن میکنهتان، مایان میخواییم این را در کاغذ دیدن گفته. همچون از سودهایی که زیدی گفتن هستند طلب کردند. بین سودها بود همچون ادلیا شتاین که او گفت کار که گفمن کرد بود در وقتی که او بود کماندر در خدمت ارمی در امو و خلکای معلوم کردید که این کار را کرد نادانسته و این رفتار فقط به زیدی نوشته شد، اما یاردمی که او به خلقی اسرائیل یاردم داد البته این رو مایان از فکر نبراریم گفته. روزی گذشته از یک سودها شتاین گفت از اگر دیده برایم گدام سبب میخواین گفمن را از این وظیفه براردن، از سببی که میگفته ایستادند گفتن میباشد طرفدار سروزری سری بنیامین نتانیاهو که خود بنیامین نتانیاهو به یک چند رفتارهایی که با قطر علاقه داشت یا که یاردم چانی در اداره هر خیلی رفتارها با قطر میگذراندن در وقتی که جنگ زیدی تشکیلات حماس شده میگذشت، اونا فکر دارن که گفمن البته یاردمی خود را زیدی زیدی این تفتیش کنی یوردیم خود رو میرسند از برای کی سروزری سری بنیامین نتانیاهو رفتاری خود رو یا کی انیخ گردت رفتاری که گذراند کتر گید گفتگی وقیه میخواین که رومان گوفمن به این وظیفه تکلیف کرده نشود. بگات معلوم سبخانه بگات معلوم کرد که باید حکمروانی خوزره در دوامی دو هفته این نزدیک معلوم کند که بگدام مکتب های اولترا ارتودکس پول رساند. از روی معلومات به هر مکتبی که در اسرائیل هست حکومت پول میرساند، یاردن پول میرساند، اما اونان که در مکتب خود همچون خانشی ماتماتیک و انگلیسی دارند، اما از روی معلومات این پولا همچون به مکتب هایی که زیدی اسرائیل هستند یا که زیدی خوندنی انگلیسی و ماتماتیک هستند به آنها همچون از میلیارد شکل زیاد پول رسانده شد. از این سبب بگات میخواهد که حکمرانی خوزره همچون وزارت معارف معلوماتی پول رساند به گدام مکتب ها این پولا رسانده شدند. روز گذشته پارتی اولترا ارتدوکس دولت اسرائیل معلوم کردند که باید آنها از حکمرانی خوزره برامدنی هستند و سبب می باشد که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو علاقه 4 سال وعده داده ایستاده است که البته قانونی نام می برارد زیدی به خدمت ارمی گرفتنی جواب اولترا ارتدوکس. از این سبب نتانیاهو هر بار گفته ایستاده است که امروز بگه گفته ایستاده است، اما روزی گذشته سرهاروی اولتراردوکسو ارولانده برامد کرده به مخطوف فرسند به پارتی اولتراردوکسو گفت که مایان علاقه به سروزیری اسرائیل نتانیاهو دیگر باوری نداریم و گفته برامد که باید مایان در آینده که گدام پارتی که وعده دید که به خدمت ارمی اولتراردوکسو قبول کرده میشد مایان طرفدار آنها میشود و نکی به نتانیاهو. مایان علاقه ها رو با بنیامین نتانیاهو بس کردیم که به علاقه به بنیامین نتانیاهو باوری نداریم، گفته روزی گذشته رولاندا فکر خود رو بیان کرد. از روی پرسیش اگر در همین روزا انتخاب شده میگذشت ممکن که پارتی نتانیاهو با اونانی که طرفداران او هستند فقط میتونن 51 مندات چیندن و پارتی های دویم طرف میتونن 69 مندات ها چیندن. یعنی اگر دیده برایم خودی پارتی لیکود به دیگر پارتی ها میتوند 26 مندات را چیندن، پارتی یخت 25 مندات، پارتی دموکرات ها به 10 مندات، پارتی اسرائیل بیتنو 9 مندات و دیگر پارتی ها همچون 18 یا که 9 مندات ها قبول کرده میتونند، گفته معلوم گردید. و در آخر گفتنی هستیم که موضوع شبات در وینا یوروویزیون شده میگذرد که در اونجا خوفیز خلقمان نام بیتن برامر کرده سرود میشل میخوند که دوباره علاقه مشک شده گذشت و با موافقت ها گذشت و خداحد موضوع شبات با برامر میکند و این سرود را میشل گفتگی سرود را برامده در صحنه میخواند. و اگر گفته میتونیم که دولت که غلبه داره به دست میدارد در سال آینده همون دولت رویزان را قبول میکند. به دقیقتان معلوماتی آب و هوا امروز در خیف روزانه 24 شبانه 22 درجه گرمی، در تل اویو 25-22، در برشو 31-23 و در پایتخت یروشلایم روزانه 27 شبانه 22 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 2 شکل 92 از 10 4 گراد و یورو به 3 شکل 39 از 10 6 گراد برابر است. شنونده بودیم محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. مایان خاضر برنامه همون را با برامدی برنامه خیمو و دوام میتیم.
2: سلام و روزتان خوش رادیو شنوندگان کرامی و تماشابینان محترم با راهی فیسبوک. اولم بار به خدای حق و دوشمون شکرانه ها خونده برنامه امروزه مایان را درباره مرکز فرهنگی لیر موزه سر میکنیم. 28 اپریل سال جاری در مرکز فرهنگ متنس کینریتی شهر بتیم یک جمع آمدی عجایب گذرانیده شد. در این جمع آمدی برنامه با سخنان گرم پروفسور اب پریف و مارگاریتا بنیامینوا سر کرده شد، چون که از سال 2009 مرکز فرهنگی را تشکیل کرده 17 سال پوره با خدمت شایانه خودشان به منت ادا کردن. یعنی این شخصان با حرمت و با عزت رابرت بنگیف و میریم بنگیوه ها می باشند. بعدی 17 سال خدمت پوره آنها استفاده را با تنتنه به پروفسور اب پریف و مارگاریتا بنیامینوه ها سپاریدن. سخنانی منتداری برای 17 سال خدمت الهام بخش، راهبری معنوی و صداقت به صنعت آنها بیان کرده شدند. آنها را تمر دویدوه، ایرین اسخاکوه، کمینا برنا خاییموه، برت سنانیوه، پلینا خاییموه و دیگران تبریک کرده به این 17 ساله مهنت های آنها منتداری اظهار نمودند. اب پریف تبریکات رئیس اتفاق نویسندگان مارکیل فوزیلوف و رومان کتایف را خوانده دادند. روبرت و میریم بنگیف ها از این بسیار منتداری کرده به نشستگان خرسندی خود را بیان کردند. سوال دیوم از جشنهای تولد ها عبارت بود. روبرت بنگیف با شعر عجایبی خود جناب نیسان نیازوف، بوریس استایف و اولگا کایکوفا ها را با روز تولد آنها تبریک کرده با آنها سلامتی متین اظهار نمودند. علاوه به تبریک کردن، مارگاریتا بنیامینوا درباره حیات تئاتری مرکزی موزه سخنرانی کرده، نمایشنامه های را که به قسمی مهم حیات جمعیت تبدیل یافتن بیاد آوردن. با اب پریف و مارگاریتا بنیامینوا برای یاری رسانی به هر گونه موضوع های و کارهای اجرا شده دینا کلانتروا، نتالی یادگاروا، لیا کایکوا، بیلا علیشایوا و آلبرت چولپایف را به صحنه دعوت کردن. هر کدام آنها سخن کرده درباره کسب و هنرشان فهمونده و عده دادن که به کارهای فرهنگی لیره از صمیمی قلب یاری میرسانن. قسم نوبتی برنامه درباره کتاب نوی شاعر و معرف پرور یحییل آکیلوف میباشد. کتاب را مؤلف آن و نبره شاعر گیار یحییل معرفی میکردند. پلین خاییموف شعر را با زبان بخارای خوانده همه را خوشنود کردند. روبرت بنگیف اینچونین کتاب نوی خود را با نام دو مروارید از گنجینه یهودی یا 13 و 7 که مجموعی شعرها در ژانر ایوریتی نویسته شده است معرفی کردند. این مشورت با تبریکات روزا بنگیف، اب پریف و با شعر نوی آلبرت چولپایف به اتمام رسانده شد. در آخر با یک آواز نامی نوی مرکز فرهنگی و هیئت اعضایان لیره فعالانه به انجام یافت. قرار یک دلانه قبول کرده شده با همین مشورت لیره با موفقیت به اتمام رسانیده شد. سلامتی شما رادیو شنوندگان عزیز را از خدای مهربانمان پرسیده برنامه امروزمان را به اتمام میرسانیم. تا بخوری های آینده با حرمت برنا خاییموه.
1: شنوندگان محترم، از سببی که مایان وقت نداریم دکتر میخیل کویرو رو برآوردن، مایان برنامه من رو با سرود دوام میتیم. خدا خط هفته آینده حرکت میکنیم با دکتر میخیل کویرو هم صحبت شدن.